¿Qué vos parece si hoy damos un paso doble galego? De Sito Mariño, que fai tempo que está paradiño. Paradorón. Seguramente que se move. Moito, moito. Pero xa de outra maneira, eh.

Bueno, aquí estemos, que Sito Mariño facía de esta manera cantando, contando ya a ustedes todo esto. Vamos, cousiñas. Cousiñas xuntas, dice Peribamén, cousiñas xuntas, hay que ver. Qué recuerdo, seguramente. Vamos a cuidarlo.

Bueno, pues vamos a pretender eso, ni moito menos. O que pasa que, logo despois ven a reconciliación, despois do mareo, non? A naveiriña do mar, estaba, en este caso, Karina, non era Mario Ostiz, ni moito menos, Karina, a que nos facía esta versión. Non está mal.

Bueno, pues espero que lle gustara, que lle gustara este tema a Luisa. Hasta Xugueiras, precisamente, contando ya a Virxen do Porto Bello. Bueno, hai máis cousas, claro que sí, que temos que ir poñendo e contando ya vostedes por que nos quedamos aquí un pouquiño daquela maneira, pero buscámosla rapidamente ahora outros temiñas fermosos que teñamos preparados por aquí para todos vostedes. Esto é Radio Pamar e este é o programa Lonxe da Terra, amigos. Se acordáivos que este fin de semana, a partir de mañá, hai moitas cousas, claro, pero hoxe se descontarán mañán pasado e o resto dos días, pero eu teño que decir a festa, falando da festa de Can Mercadé, a festa de Can Mercadé, que dice da agrupación cultural galega Rosalí de Castro de Cornellá. Comeza a 5, bueno, comeza esto, seguro que se están traballando ali porque quedou todo preparado para mañán. Comeza a 5 e nada máis ni menos que con Luar na Lubre. Con Noel Arubre, aí estará precisamente eso mañá tarde noite, o sea, a partir de 10:30, máis ou menos, estará todo ali. Bueno, e logo despois de Luar na Lubre, pois hai moitas máis cousas, claro que sí, ven o sábado con esa ofrenda floral que a partir da 12 da mañán está que moi solemne, moi bonita, non ten nada que ver co resto de festa e saltos, pero moi bonita, donde nos podemos tomar ali despois unha cerveza que seguramente que estará máis fresquiña, está fresquiña ali no bar da festa, no bar de cando termine todo este evento, non? Aí participan varias entidades, donde ali vai haber esa ofrenda floral como é habitual xa, e logo ese xantar de irmandade a partir das 7 da 5 da tarde, 5:30, actuación de Son de Costeiras de Tarragona, que actuación entrarán con o grupo regional de Rosalía de Castro, en fin. Aí logo a 21 hora baile orquesta La Fania, que estará tamén con todos vostedes ali no campo da festa. Folión e fogos artificiales ás 23 horas, ás 11 da noite se dará ese espectáculo que bueno, como cada ano é precioso, precioso. Llamar no lugar que tamén se presta para o tema. E logo xa o domingo, ás 12, actuación de grupos regionais, e ás 18 horas, actuación de máis dos grupos regionais, porque hai que facer esa paradiña para comer, porque tamén pode levar tamén hai meses ali para poder comer, se queres comer de campo, levar a merenda, e todo eso tamén se presta moito para isto, non? E ás 21 horas, baile coa Orquesta Nuevo Tango, que será, pois, para rematar con queimada. Bueno, pois todo isto, bonita festa que nos espera este fin de semana. Festa en Can Mercadé. Bueno, pues ahí estamos. Con esa festa de Can Mercadé nos podemos ir ahora. Tiñamos aquí algo preparado para poñerlo nestes momentiños, pero bueno, se nos escapan as cousas, de verdad. Y eso que non somos, vamos a isto con ese temiña de a Santiago Luceriño caminando. Ay, que ver que chove. Se chove, non te preocupes.